botia to dalala u banari. Iti olongnya cuma lilo itu. Wau debu malo husua kali boti. Di u banari walau maksudu. Te adolo cuma lo lubo ode olongnya. Wo jo yangku. Ma awal ya mailo wati to tonula u ilo wali. Dabo pohile alo wati ama apu. Wanu balo ma otang gula to tau. Ipatu jumu. Wala olongnya ma ojo. Ojo ma apu boli ma apu. U awal ya mailo wati ya botiju ma otang gula dile lo u ito eyangku. Iti olongnya julo manja. Wau debo malo uhu suara lio. Ali heo, hunku lia toto nula uilo wali. Ibolo to kameta oleh adolo. Maapu boli maapu. To uwatia ila hula lo u ito eyangu ulo hamata ubumato. Akacamata ju. Odito watia tilu moto huwali. Ilo lungama olo watia tikdilendo ma poponua ilo ngapipia wali lulutuli. Iti binjala botia ju. Ma ilo manja mai. Wau ma he pahu. Lio botia uhe bisa lale adolo. Wau te adolo de bope ipate lio mate mate lo ma. Ibolo to tameta ole adolo. Wanu bo umate ju. Tanu mai late to ulo de pitatu la de bohuli. Labo tu ulo na ona oto dalala umotulidu wolo ubanari. Tungkulo watia dila ilo patea lio molato tutupa. Hinte waloju, ti olongoya botia ma jale jalena. Uma lopo ahu hulu balangi, umo he upa oli bingele. A olo permai surito ju, upile i ulungio, wau popote huwa leo lo butoo, uti mati leo tobulo. Borasai. Mongol tato, uju, bolo maaf uju. Donggo, bolo tapo mai lo hati aju, ungkuli buti. Aduh, bohong buta lo.